0: a Ngāti Ruanui.
1: Ai, ai, ai. Kua ka nekengia tērā whare.
0: Ka,
1: ai, ko nekengia kei runga atuano, ki te taha atuano o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takotoana, e haka mahi ngiana tēnā mahi mā pōtahi. Hei whare ano i Ruanganui i te rohe ano o pōtahi marae, ne marātou ano. I tēnei wā e tū mai ana ngari haka tikatika ngiana, haka paipai ngiana pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa i roto i tērā whare, ne?
0: Oh.
1: Ai. Kamutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e herere atuana ngā mea e māwiwiana, i roto anu i tēnā rohe katoa, pena hihea nā rātou a pōpō nei, kia okioki rātou, ko tērā te whare mā rātou e hei herenga. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro, pini anu i ngā hoipire nei, ne? Mm.
0: Engari me mōhio. A koe he girly, i a hau i te tamariki kua wehe no atu, koe ki he no atu, ki poneke ki he rādi. Mahara nau te taima, i a hau te nohi nohi.
1: Ai.
0: I te taitai a Bruce Gregory ki te kau.
1: Te kau, ai, mahara nau.
0: Ai, te thraiwe rungi tana four-wheel drive, rā rungi tone roa tohe te, kia fifi ratongai. Oe e te rata, a kaumātua, pēnā i a tūtangi ora mā.
1: Ai, tika.
0: Koe e tō rātou rata.
1: Ai.
0: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, hari te me, no nā kua tatake nei tāti ai.
1: Ai, ai.
0: Nā tāngata pērā i a me mā, i a hari kapa mā.
1: Mm.
0: Ho tūtangi ora, tēnā reanga.
1: Ai, ai.
0: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe e te rata.
1: Ai,
0: nā ka hāre atu ki reira. Engari, i reke tāhau e kōrero te āhoe nei, ko haka motuhake, haka i tia te tai, ore, ne, motuhake.
1: Ai, ai.
0: Ratonga haura.
1: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka kapōrengia. Oh, kānuinga tāngata i reira. Te mahi ngia te mahi nei. Ai, ka mutu.
0: Ka tai mai a mea. Mea mā Ngāti Kuri mani.
1: Ai, Ngāti Kuri. Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui. Ngā Pākehā.
0: Oh, ngā Pākehā. Oh, ka pai.
1: Ai, ngā mea o reira anō, Houhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira. Nā, kei reira katoa.
0: E gali nākua nō e tai pūtea. I āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori, te kau, kia kalapagi ai. Ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare.
1: Ai.
0: Te koe?
1: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga.
0: Oh.
1: Ai, kei kona anō.
0: Ai, mahi hiko, ne?
1: Ai.
0: Ai, mai a tamanui te rā.
1: Ai, kei kona
0: katoa. Mm. Ok, ai, mō ngā kāinga nonohi.
1: Ai.
0: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
1: Mm. Nā, kei kona.
0: Oh, nā koe tēnā tākau tau mahi, ne?
1: Ai, nanahira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te haukāinga i mahingia tēnā mahi, te komite o whakawhiti ora pai, ai, ka mutu, nā.
0: I mua ko te wahine e tino whai mea kaha nei roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
1: ai, Michelle,
0: te rā wahine?
1: Ai, Michelle Wee, nāna te ripene i poro nanahira. Ai,
0: ai,
1: Michelle
0: ai,
1: Wee, ai.
0: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
1: Ai, ka mutuko, ai, i reira i.
0: Ke putaputa mai e tai hua pērā.
1: Ai.
0: Nā noi i te tai tāmei karanga ke hoki mai a ene moe aura. He kai kōrero ki te marae, te kau.
1: Mm. Nā, ko wēnā ngā.
0: No hea tērā wahine?
1: Awai, Michelle.
0: Yeah.
1: No Ngāti Pro.
0: Oh, hara no te nota, ne?
1: No, ka hore.
0: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
1: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no
0: hea.
1: Ai, kia rātou ano. Mm.
0: Oh, awala mātou e noho ana ki pōneke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāremata.
1: Ai.
0: Engari, ko Wenitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko, ngā motu, orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui nā te mea, kei raro rātou i te maru o haina, orakau a haina e amene ene ki puta rātou ki te rā hui.
1: Ai.
0: Nā, ko wene rātou, ne, ko tau patu rātou, e roto i a rātou anō.
1: Ai. E oho, heri ana rātou ki a rātou.
0: Ai, hoha, mea tau ki a winitana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou, me ngā poi hākena e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou. Nei, ngari tai te pē, e tātou me whenua motuha ki a rātou.
1: Rātou, ai. Ah, well.
0: Ki a rātou tō rātou mana, ne.
1: Ma rātou anoi whakatika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne.
0: Ai, nā, te rau iki ko tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hareke anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Putau ki reira, whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whaitaringa mai ai, tuku pātai mai ai, nā ka whakapāhongi e ahau e tahi. Whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me etahi atu kaupapa o roto i te taitokerau.
1: O, oh, kia ora.
0: Engari, hei te praere niki, areake anau, hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
1: Ai, ki reira.
0: Ai, ko te koro neihana, ni?
1: Ai.
0: Tēnā pē etahi o te haukāinga e putana.
1: Ai.
0: Ōne haluura pēr, koia kei runga i tērā komiti. E komiti no ngā iwi, kei muri i te tuara o te kuini, ngā wai. Engari tēnā kuini e kohiri nohio nei.
1: Ai. E rongo ake anau tāna, tāna ne kaupapa mō tēnei koro neihana e hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo ke anau, ngari ai.
0: Mō
1: te rangatahi. E rongo ki anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Ki a rātou. Ko rātou a rātou.
0: Ko rātou a rātou. E hau noko i te tamariki pēnā me wāna tau. Rumano atu wā māo ko tapi tamariki. O kau māu i whai taima ki te hakapaupau haua pērā re e pē rātou.
1: Ai. Ngari hoki tēnei au, e kite ana koe e Shane. Ko āhi rereke, te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, i ko kite koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana, i te waia, ia tātou e tupuake ana, i rei rāno ngari ai.
0: I kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainui te ngoikore. Me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha a Mā Jones i a mātou i te tino napi ngi e rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
1: Ai,
0: nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou āhi marai mahi maru. Ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te beiriro i a mātou a tōna wā katupu.
1: O ka pai e Shane.
0: Arohatu, awa kanui wenei
1: koe. Ai, tēnā koe, me wenei wahi koe.
0: Ai, kia kaha tātou, te haka haura i a tātou.
1: Tēnā koe.
0: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kaupapa e hora here ana haka mōhio ngā tu te rā nui roto i te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai mahi anei tā rātou nei kaupapa i nanahira a ka pōre ngā te whare kia matāra te ingo e wāhi. Mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro ingi a rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira ka pōrengia, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga. Ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rānei, te ranga kaupapa e mahingia nei roto i tērā whare i tēnei wāanga.
2: Enga mai ana, te hotoke, waiho mai aho kia noho.
3: Haere hoa tukaita.
2: Nā mai te waru, whakahihiko, me putara e.

0: tukua mai mā te hiku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te 20 mā whetū i rātahi, he reo taumata o te motu.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai no koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane?
2: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
1: Ai, ai, tino pai te hau kāinga i tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro i ngā rānei e hanga maha nā haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoino hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohea i a koutou e haere rea nei i runga i Aotearoa, a mahi kei kona. Ia koutou hātoro ana ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, kei kona koe mahi ane tāune mahi. He nā hoki, tukuna mai ono wetahi o ngā whakaaro.
2: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua i tēnei ata, piki hui, he mekaranga ki konei. Tamutu, te tikanga o te hui nei, ka whakarau i ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tangata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Koru mōhio a take o rātou i whakarite korotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō a take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau i whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu i konei, ka taraiwa atu ki Tauranga. Nā hei atu i Tauranga, hei ākarana. Atu i ākarana, ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pāremata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Tā ki mea, ki Poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga.

0: Kia rongongia i anga kaupapa e horangi ane e koutou i roto te pāti e kia mōhio e we tahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā i roto i ngā pāti. Ono, kia mōhio e ne?
1: Tamutu hāhera ne a tērā tu praere pēr. Ka ahu atu mātou ki Tūranga Waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. Te rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana. Te rā wahine nā ka hare ake ko ngā kapahaka ki te whakanui te kaupapa.
0: Oh.
1: E kia nei ko te koroneihana, a wetai o ngā kaitoranga pū ka haere atu ki reira. Koru mōhio, ko wai pū ngā minita, e haere ake ana engari a hau ko te ahu atu ki reira. Whakatairanga i te ingoa tō mātau rōpū. Ka mutu tōna tikanga. Ina haere atu mātou ki reira o kou mātou haere ana ki te kimi pōti. Wena no haere ake ki te...
0: Mātakitaki?
1: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka ana. Whakatutuki te kaupapa me te menei i te wāhi tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
0: Ai.
1: Ai te rā ngā wāhi haere ai mātou ki reira. Mātou ko Helen Clark mā. I te wā i a mātou ko Reuben Clark mā i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā i tīmo tai mātou te hāre ki reira. Engali tamariki ana, orakau i hāre atu ki te wā i a koroki e orana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
0: Ai. Ko tēnā... I era wā mā rānau ia te puea e o rāna a ka haere mai ki te kau mā rānau ki te... Haere mai te puea ki te kau ia e mahi anei tāna ne mahi ona nei tau a ka haere ake ki reira. Ai, mā rānau e tamariki anānau i tō wāra ka mūtu ka haere mai. Ki te marae i Pōtahi.
1: Mahala nau te tai kuia, tai au ki tana hore. Nā ka mamai e kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe, māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nei whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia ka kōrero tie ia e tai o ngā hononga ni.
0: Ai.
1: Nā hei tāna ko te tuihine pia a te whero, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhio, yeah.
1: I wainga tonu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, ngā tūkāriri. Tai te kuia ka mamai ki au pauri anu, o kau i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo ana i ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea, engari ka tūake a te puea. I roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia o kau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga i roto i te whare, me tāna akiaki i a rātou, kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onei hāre ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
0: Kia ora, Sam.
1: Nā mea katoa.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te Taranaki, e tahi ki Tauranga, Rotorua.
0: Ai, ngā.
1: Nā, engari, me mai taku wahine ki au e, te tei kaimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
0: te kāri.
1: Te wā moku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri.

0: rarihe, hau tutu maku.
1: Ai, kia ora maino.
0: Hei tona tātou, ne?
1: Ai, tēnā koe.
0: Ai, ngā manaakitanga.
1: Ai, hoki mai anō ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei. Tāna ne mahi e haere waka mōhio, waka kōrero, whitiwhiti ana kia kite e uiaia te tahi wāhi ki roto Aotearoa, he maina te mahi. Engari, mōhio nau, kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore, e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e. Ka kinokino ngia ngā whenua, ka āhua hurihuri noi ono, ngari te mea ke he mahi tāna, ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira. Tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: Te kua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetu i rātahi, he reo taumata o te motu.
1: Ai, tēnā no koutou, mihi atu i tāku kai kōrero mō te atane ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai no koutou, wetahe o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
2: Ata Marie ki a koe Auntie Girlie.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto i muri whenua, tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, ka pai. Ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua kamutu. Pai te rā e kone nā ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata. A kamutu ka piri mai ano tātou a tera marama, te marama o hepetema kamutu. A hihi anau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai. Ia hanga kaupapa e takotoa nei i Wainganui ia tātou.
2: Ai, tīnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Puniki i tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia. Mahana te rā i tēnei ki kōnei ki te Whanganui a tāra. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō tēnei wiki e te pāremata ahau. Ki Puniki tonu ahau, Auntie Girlie i tēnei ata i tau mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai, kei te tipu, e tipu haere ana te hunga, te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kari i ngā hū mō ngā waiwai, kari i te whare haumaru, i te whare mahana, i te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika i tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke, ki te whakarahi atu i te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hangawhare, Auntie Girlie, hangawhare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, kataia i ngā whānau ki te pai te reti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki i tēnei wiki, Auntie Girlie.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa. E kite ngi ana e pakeke ana ngā nohonga mau oene whānau ka mutu. E kite ngi ake ana e kāhore. E tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu i ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, kamutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō wetahi ano o tātou tangata e noho anei roto i te pauritanga, ne? koe e tēnā ngā āhuatanga e hiha ana kākariki kia mōhiongia e pēhā ana te haere mō ēnei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
2: Ai, Auntie Gilly, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore ane o rata whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Gilly. Nā tiaha, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Gilly, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga. Hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Gilly. Mm. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Gilly, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Gilly, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Gilly, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha. Ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Gilly, ko tērā te take nui.
1: Ai, i tēnei ano e kitenge ake ana, tēnei kāwanatanga, ko kapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahe o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore nge te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore nge tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia oe tū rānei, kia kore e wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
2: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Gilly, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
1: Ai.
2: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
2: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Gilly, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Gilly, ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai ano, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēhā te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora, Auntie Gilly, ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana i roto te pōharatanga. Kamutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko mō ngā kai, wera āhuatanga me kia maha nā ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e te o tātou iwi, e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Funds. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
1: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
0: Ai, me atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
1: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o ti rā tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki i rā mea kia. Kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
0: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wēne o ngā piere nuku me ki, mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki, e ki te ana wetahi o ngā tamariki no te hiko te ika, tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo ngā tihine. Ai, tika marika wēne o ngā kōrero nō reira, i ahu mai te rawhakaro o te kaunihera o te hiko te ika ki te tautoko i wēne o ngā kaupapa hā kinakina.
1: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau nā reira i ahu mai tēnei huna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika. Kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
0: Nō reina mō wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mō wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou.
1: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi te e taia, te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono a hau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
0: Ka ore kore ki te ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunihera hei tau api a rātou kia tai atu ki ngai wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
1: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra, kia whiwhi rua rau tatania kia kaua he whiwhi rua tikau aha kua ko te tono mo te rua rai. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau kia utu te nama kia tai atu wā rātou tamariki moko puna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. I te mea mōhio marika na tātou, he taimaha ēnei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
0: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā haranei, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira, he korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o tihiko tika.
1: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wera wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki moko puna.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwenei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Aroha nui Ellen tērā, tētahi o ngā kai kaunihera o te hiko tika e tātou mā, ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi taino atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo rirangi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu ira tahi te iariri.
3: Māori orara.
4: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
5: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
4: Ai, ai. Hoino rā, I aue noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kao. Ka mutu ka pōrengia te whare nei, te Kao Clinic, kei runga I te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka mutu I reira ka pōrengi nanahira I te tahi te kau I te ata. Ka mutu mai tērā ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kao. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao. O Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai, ngā mea hihia.
5: Kei ne pūtera whare tua? No?
4: Kei taha tu I te toa. Taha I te shop, ne? E roto anu I te...
5: Kei ua whare kei mea, kei te... Kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... Ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
4: Kei reira, ai ngari ki runga, kei taha kia kei anu I te toa, ne? Kei reira. Ai,
5: koi a Ngāti Ruanui.
4: Ai, koa ka nekengia tērā whare. Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takotoana, e haka mahingi ana tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare anō I ruainga nui I te rohe anō o Pōtahi marae, ne marātu anō. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngi ana, haka paipai ngi ana, pōpō nei ko mōhi o tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
5: Oh.
4: Ai, ka mutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e herere atu ana ngā mea māwiwi ana, I roto anu I tēnā rohe katoa, pena hihia ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare mā rātou hei hēringa. Pini me te mea nei rā ki tāku nei titiro pini anō I ngā hoipire nei, ne? Mm.
5: Engari, me mōhio, a koe he girly, I ahau I te tamariki kua wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rādi. Mahara nau te taima, I ahau te nohi.
4: Ai.
5: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
4: Te kao, ai, mahara anau.
5: Ai, te thraiwe I rungi tana four-wheel drive, rā rungi tēone roa tohe te. Kia whiwhi ratonga ai, o ia te rata, a kaumātua, pēnā I a tūtangi ora mā.
4: Ai, tika.
5: Ko ia tō rātou rata.
4: Ai.
5: Nā tēnei tauire kōrero ana koe, hari te me no nā kua tatake nei tāti ai.
4: Ai, ai.
5: Nā tāngata pērā I a me mā. Ia hari kapa mā. Ho tūtangi ora, tēnā reanga.
4: Ai, ai.
5: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koia te rata.
4: Ai,
5: nā ka hare atu ki reira. Engari, reke tāhau e kōrero te ahue nei, ko haka motuhake, haka I kia te tai, ore, ne, motuhake.
4: Ai, ai, ai.
5: Ratonga haura.
4: Haura, ai, kei reira iaiana, nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata I reira. Mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
5: Ka tai mai a mea, mea mā Ngāti Kuri mani.
4: Ai, Ngāti Kuri, ai, reira katoa rātou me ngā Pākea katoa o Pukenui, a Pākea.
5: Oh, ngā Pākea, ho ka pai.
4: Ai, ngā mea o reira anō, o Hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira, nā. kei reira katoa.
5: E gali nā kua nō wetai pūtea i āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori i te kau ki a kalapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare.
4: Ai. Ki te koe? Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana. Ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
5: Ai, mahi hiko, ne?
4: Ai.
5: Ai, mai a tamanui te rā.
4: Ai, kei kona
5: katoa. Ai, mō ngā kāinga nonohi.
4: Ai.
5: Kia māmā i te utu mō te mahi hiko.
4: Nā, kei kona.
5: Nā, nā. Koe tēnā tākau tau mahi, ne?
4: Ai, nana hira, ka pōrengia. Ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga, i mahingia tēnā mahi te komite o whakahuiti ora pai, ai kamutu nā.
5: I mua ko te wahine e tino whai mea kahana i roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
4: ai, Michelle,
5: te
4: ai, Michelle Wee, nāna te ripene i poro nanahira, ai.
5: Michelle Wee. O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
4: Ai, ka mutu ko, ai, i rei rei.
5: Ke putaputa mai e tahi hua pērā.
4: Ai.
5: Nā noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene moe aura, hei kai kōrero ki te marae i te kau.
4: Nā, ko wena ngā.
5: No hea tērā wahine?
4: Awai, Michelle.
5: Yeah.
4: No Ngāti Prou.
5: Oh, hara no te nota, ne?
4: No, kahore.
5: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
4: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Prou, hono me whakaaro koe no ia.
5: Rāwhiti,
4: ai, kia rātou ano.
5: Awala mātou e noho ana ki pōneke mo tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata.
4: Ai.
5: Engari, ko Wenitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko, ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui, nā te mea, kei raro rātou i te maru o Haina. Orakau a Haina e āmene ene ke puta rātou ki te rā hui.
4: Ai.
5: Nā, ko wene rātou, ne, ko tau patu rātou, i roto i a rātou anō.
4: Ai. Oho, ere ana rātou ki a rātou.
5: Hoha, mea tau ki a Wenitana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou. Nei, ngari tāi te pē, e tātou me whenua motu hake a rātou.
4: Rātou, ai.
5: Ki a rātou tō rātou mana, ne.
4: Ma rātou anoi whakatikatika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne.
5: Ai, nā, te rā wiki ko tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hara ke anau ki te whakatutuki te karanga puta mai i a rātou. Puta au ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whaitalinga mai ai. Tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e ahau e tahi. Whakatau pūtea e pā ana ki a Waitangi me etahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
4: Oh, kia ora.
5: Engari, hei te praere niki, areake anau, hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
4: Ai, ki reira.
5: Ai, ko te koroneihana ni.
4: Ai.
5: Tēnā pē etahi o te haukāinga e putana.
4: Ai.
5: Ōne haluura pēr, kei rungi tērā komiti. He komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Engari, tēnā kuini e kohini nohio nei.
4: Ai. E rongoa kia nau tāna, tāna ne kaupapa mō tēnei koroneihana e hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo kia nau, ngari ai.
5: Mo
4: te rangatahi. E rongo ki anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Koi nō rā. Ki a rātou. Ko rātou
5: a rātou. E hau noko i te tamariki pēnā me wāna tau. Rumano atu wā māo ko tapi tamariki. O kau māu i whai taima ki te hakapaupau haua pērā re e rātou.
4: Ai. Ngari hoki tēnei au, e kite ana koe e Shane. Ko āhi rereke, te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, i ko kite koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana, i te waia, ia tātou e tupuake ne, i rei rāno ngari ai.
5: Wale, i kahake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kānui te ngoikore, me kore tō mātou Auntie Hazel, a Nena Taha, a Mā Jones, i a mātou i te tino, napi napi ngie rātou, nā ka tono ahau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki ahau i mōhio ai.
4: Ai.
5: Ai, nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi mai, mahi maru, ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe ki au tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te bēriro, ia mātou a tōna wā katupu.
4: O ka pai e Shane.
5: Aroha tu. Awa kanu wenei kore.
4: Ai, tēnā koe, me wenei wāhi koe.
5: Ai, kia kaha tātou, te haka haura i a tātou.
4: Tēnā koe.
5: Ai.
4: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa, e hora here ana, kā ka mōhio ngā tu, te rā nui roto i te aupouri nanahira, me whakawhiti ora pai, mahi anei tā rātou ne kaupapa i nanahira, a ka pōre ngā. Te whare kia matāra te ingo e wāhi mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata hērena kia tirotiro ingi a rātou ngā mea hihiana kia okioki, e whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ngi atu a te marama o Hepetema kia pātu ki te tatamutunga ka kōrero ngi e rātou e ko a mahi ngi a te mahi mō ngā tākuta o ngā ratarāne te ranga kaupapa e mahi ngi a nei roto i tērā hoare i tēnei wāanga.

0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: te iwi whānui, noho āhua reka I konei, I te iarere, I wa tukama whetu, I ratai, mauri ora!
1: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko tika. Ko te kaikorero e whaiake nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa haka rewa I ngā whare ki roto I te tāone o kai tāia ki tihi ko tika. Nō reira me tahi ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Oh, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto I te hiko tika. Apehi ara koe I te rangi nei e hoa.
2: Oh, e pai ana, e whiti mai ana te rā, I Wikitoria, I toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoronei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te taitoke rau, e hari ana a Huhana.
1: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto I te kāinga nei. Hoi no me tari ake tāua ki tēne o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki mauri ki roto I a kai tāia nei. Nō reira, ko koe tētahi tai atu ki te haka rewatanga o wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite I wene o ngā kaupapa ki roto I te taitokerau.
2: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui, I ngā whānau o He Korowai Trust, ina nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga I te rori o Donald ki kaitaia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei He Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, nā Marama Davidson, iaia hei minitau te kāwanatanga I tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he araheki mauri. He araheki mauri, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga e pakeke te whaiwhai haere I tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Aunty Toddy Ma, ai pīkau I tēnei kaupapa ki roto I muri whenua.
1: Ai, te kite I wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, he Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi Trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi, ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o he Korowai Trust, ka whai whakaro mō te rōngā rangatira Ricky Houghton, ne?
2: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai enei momo whare, whakatū ana ki runga I te whenua. Enei whare te kaunei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tuhi, anō reira koea a hau e ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakāinga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei mō mō kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero I te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti I te taitokerau I tētahi wā e haukoti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he koro tuatu I tērā e Huhana. Engari he koro haka kapinga wā ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu I tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou I tēnei wā.
2: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei, mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū I te toru tekau mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau, anō ki runga I te whenua Māori. Mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere I tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō kia koutou mowene o ngā mahi, kia koe mowene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautūki reira ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tāku kia koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrere pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tu o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wene o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi. Mō ngā whanaunga, a mō tō tātou hāpuri, me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rirenge o te hiko o te ika, iwa tuku mā fitu, ira tahi, te iarere.

0: Ai, tēnā anō koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata Māori e ki aku e Auntie Girlie.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto I muri whenua, tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, oh, ka pai. Ki tāku ne mōhio I ngā rā o koanga e pēne ana te āhua kamutu. Pai te rā I kone nā ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata. A kamutu ka piri mai ano tātou a tera marama, te marama o hepetema kamutu. A hihea nau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai. I ahanga kaupapa e takotoa ana I Wainganui I a tātou.
1: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki I tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki kōnei ki te whanganui a tara. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, tukumahi anō, tēnei wiki e te pāremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, I tēnei ata I tai mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki. Ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kare I ngā hū mō ngā waiwai, kare I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, kataia I ngā whānau ki te pai te reti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaitōrangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki, Auntie Girlie.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa, e kite ngā ana e pakeke ana ngā nohonga mau oene whānau ka mutu, e kite ngā ake ana e kāhore, e tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tāngata e noho anei roto I te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pēhāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne? Mm.
1: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore ane o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Mm. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
0: Ai, ai.
1: Ki te patu i ngā whānau mō i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga, hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Mm. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha. Ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopona whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
0: Ai, i tēnei ano e kitenge ake ana, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahe o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore nge te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore nge tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti, kia oe tū rānei, kia kore iwene mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
1: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
0: Ai.
1: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
0: Ai.
1: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie, ai tika.
0: Ai, tēnā koe, kia ora mai ano, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
0: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Ka mutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane rotu te pōharatanga. Ka mutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e te o tātou iwi, e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Why can I? Now, Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Water, Kanai Mullet, Wai Kanai.
1: He kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
2: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mawhitu iratahi te ia rere. Tō tātou wai maria ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2020 mā ono no reira. Tēnā koe e Connor.
3: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho humaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tōku tūranga, i roto i tēnei o ngā tīma o te au kauri, tika tāu, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whutupōro, nā reira, mi kā atu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kā atu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wahanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wai hoa e tō.
2: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe ki te tākoro ki wera o ngā Tautoro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wangani a tātou, hoi no he kaupeka roa te nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
3: Yeah, tika tāu e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, you know, i tīmata i tērā atuta o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te au pauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te au kauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, you know, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, you know, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi, i hanga, i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o ēnei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau. Nā reira, tino hari kua au, kua tūtuki, kua ea. Katoa tia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL. Nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kai tākoro, you know, me whai whakaro e me mihi au ki te ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham. Koe a rā te upoko o te tima i tēnei tau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tima, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar, e rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noiho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua paia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
2: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō ki a koutou katoa, me te mihi atu ki a koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai, he curation anōpea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi i tēnei wā.
3: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mihi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao kua Tautoro me taku tūpau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākoro i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tima pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa pe tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakawhiti atu ki te tau taihau āuru, ko ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou ngā Hāpuri, ngā Toa, ngā Tāne o te Hokianga, te Tonga ki te Raki i puta mai i tēnei wāongo te taumihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki, ki a whakaora mai anō i ngā Hokianga Pioneers. Tai atu, yeah, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, tino hi kaka pai ana e hoa kia wātea ngā wikini i nui i au. Ināinei, kia puta anō ki te hi ka, kore ki rau ki te koi pai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki. Koira, you know, te tino whakatīnanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāharakeke, kia ata tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Yeah, mi ana kia tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira aki mai i ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai, ki tēnei kēmu o tātou ko te riki putupōro. Nā reira, yeah, tēnā koe, Jau, mauri ora.
2: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana urua tukau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matāra kia ora.
4: Kia ora, mate.
2: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā, te au kauri, Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono, mihi atu kia rātou, me o rātou whanaunga, o rātou hoa tata, e haka haere me tērā o ngā kapa, hei tautoko i a rātou, haka runga tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o te ika, iwa tukau māwhitu, iratahi te iarere.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānui tiana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, āke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Ai, tika rawa. E, a mea whakapai whare, me ngā rāpuhi.
1: Ai, pono, pono.
0: Ngā mea, tiki, yeah, mau rākau,
1: mau rākau. Mea
0: rāpuhi.
1: Ai.
0: Engari, te mea nui, te hau, he a wangawanga tēnei e whā, anti.
1: Yeah.
0: Te mea ko te wai.
1: O te, te wai, wai. Ne?
0: Mm. E te mutunga o te hotoke, e te, te utinga o te, te ua ua, i te rangi, e titiro ki runga rā ki te wā, wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, nā ipu wai.
1: Ai,
0: ipu nui,
1: ai.
0: Ipu iti, nā pēhana te, te awa, awa iti, awa nui, e ana nā puna, nā puna i tō whenua, e hea tō wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga wanga, ki te ana te, te ahua o te rangi nei, mea he ma, he wera ki te haramai, he wera ki te patu, patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga wanga mo te raimati ki te haramai, nā reira te, te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōni tātou, e, e pāna ki te wai.
1: Mm.
0: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako, ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. Tēnei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matara, mō tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō kia koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou henua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou henua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou, e kitenge ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo i koe a rātou e amuamuana te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne? Mm.
0: Tikana, mea te kaha o tamanui te rā, te raumati, he kupu maa, he kupu... no tā wāhi ko te ao nino,
1: ai.
0: Te haere mai, he ao wanga wanga tēnā mō te iwi, mō te whānau, mō te whānau.

papai ngē tēngu te ariki te atu whakawahanei koe ia mātou ki ngā mea papai i tēnei rā, i tēnei rā. Ai rai te atu whakawahanei koe ia mātou. Nā ue i hoa nei hoki ngā kumana ki ia mātou i te mate. Te atu whakawahanei ia mātou ko tai mai nei hoki ngā wairu ki ia mātou wairua. Hea hā mātou tangata whakarere ai i a koe. Aue te ariki tōruna tō ringamatau te langi ai pau mō mātou tō wairua tapu. E whakamārama e o mātou ngākau. Ko ngā toto tau tumaiti ko tahi ai muru atu e o mātou harakatoa. Rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ai o ki te rangi. Ai o ki nungi te mato te whenua. Kia tau ko te rangi Māori e me te whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Ki o tātou mate. I hinga mai e hinga tirungi ngā marae maha huri no te motu. E re re taki wāna ngā whakaro ki te au wairua. Te pūtahi tanga o rehua. Haere ia whiti a horaro, haere ia whiti a hurangi. Haere ki ngā kuru mata re rehu, waiho ake te ao ke whiti ngia e te rā. Nō reira tau mai rā.

te mihi ki o tātou mātua tīpuna. Ki ngā pēne Māori o mua, kua whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore. Kai te mihi.

Hoki mea e noa ki te whakarono ki te roa ngā tio ngā kōrero, e pāna kia kingi koroki te tuawhā. No te tau kotahi mano i warau te kaumārima, whakapai a noa te rata mo tana kore i whakahau hau i a Waikato, kia haina hei tūao. He wā i muri mai, ka whakamaru maru tia te rata i tōna kāinga i wāhi, tētahi taritari hoia i o mo mai ki aia i reira. Nā tēnei mahi wāna, kāra mai te tono o tētahi āpiha hoia matua, ke hāmene tia te rata. Engari, mutinua nā te taka i kona. I te taenga atu ki Waikato hāmi ārena James Allen, te minita mo te whawai, i te tau kotahi mano i warau te kauma ono, kaore a te rata i haere ki te pōwini. Whakaingoa ke anaia ko tai ngā kawa hei mā ngai mōna. Nā tai ngā kawa i tukurua te whakaro te rata. Ara, mā ngā tai tama e whai wāhi ana e whakatau te take o te tūao hei hoia. E hia ke nei ngā hāmenetanga i atonga, te taino te rata, mo te kore haere ki te whakatūtū hei hoia takiwa. Ko te rau anganga te taina pōtiki, i kāwhakina ke whakangungua hei hoia, ki te puni hoia i Narrow Neck, he wāhi o takapuna i ākarana, i te hurai o te tau kotahi mano i warau te kaumāwaru. No mai he o te tau kotahi mano i warau te kaumāiwa, ka whakatū wheretia tētahi ware hau i ngaru o wāhia, hei pāre mata mo te rata. Engari, ki haia i tai, i te mea e tai maha nā te māwiwi runga i aia. I te mārama wā perira, te tau ko tahi mano i warau rua te kau, ka takoto i apō mare te tonua te rata ki te kāwanatana, kia tukua Waikato, kia pōwhiri te piriniha o wera. Ara, i roto i taua pare hau nei. Mā taua pōwhiri e whakātū te ngā kaupono o Waikato ki te karauna. Nā tō rātau hi kaka ki te wairu o te rata ki te māpere, ā, e whakapāhunu i te kīngitana, ka whakakorea ta kāwana tana tana tono. Hei aha māna, ka haere tonu ngā whakariterite ngā te rata. No te pūaotanga o te ruetakau mā whitu a perira, ko te rata me tana apataki uena e tatarina i te teihana tereina o ngā rua wāhia. He oti, kaore te tereina o te piriniha i tū. Haere tonu mai, haere atuana. Pāpauri ana te ngākau Waikato i tēnei mahi whakamōraro. Koe rā te take, i tū mātara ke mai ai rātau i te pōwhiri a ngā Māori i Rotorua. Hei whakarite ngā wāwata o Tāwhia, te tūpuno te rata, i haere tonu ai ngā mahi ki te whakaara anō i te poka pū o te kingi tana ki ngā rua wāhia. Nā te kai tohu tohu a te rata, nā Hone Omipi a John Ormsby, i tango mai tētahi wāhi whenua, ko te te kau eka te rahi mo te rata, i te taha-taha rāwhiti o te awa Waikato. Tai hoa, ka ara tūranga waiwai hei marae mo tōna iwi. Me rātou katoa e whakai ana ki tōna mana, me tērā ōna whakakapi. Atu i te tau kotahi mano i warau rua te kaumārua, aha kua tāna huri pēwhia, kua ia tēnā e tāmia mai ana e ngā patapātai e pāna ki te kaupapa o te whakapono hau, e kia nei ko te hāhi rātana. Ko tāna tuahine, ko piu piu te whero i tahuri kaha atu ki te whakapono rātana. Tai atu hoki ki te toko maha o te tekau mārua, ngā mema tekau mārua o te kaunihera a te rata. Re te tonu tā rātau whakamātau i aia kiahuri. He kaki māro anō hoki te ā te tea te puia, ke whakakotahi rātau ki te whakapono rātana. Kaore a te rata e whakai ki te haina i te kāwenata rātana. Kia te rata hoki, ko pōmare kē te huarahi māna, e whakatūtuki ōna wāwata ke utua ngā mamaitanga o Waikato. Kua ki te atu, te moko tāwha e whakawhānui hāre ana i wainui ngā kaupapa e rua nei. E pāna ki tēnei take. Ara, ko wai e tū, hei kai whakauru ki te pāre mata mo te tūru Māori o te taihau āru. Ko te tikanga, ma tētahi hui i whakaritea ki ngā rua wāhia i hepe tema o te tau kotahi mano i warau rua tekau mārua, i wai nui a tahu pōti ki rātana rāo ko te rata. Mana e whakaora tau a moko tāwha. I tai atu a rātana me te toru rau o tana apataki. Engari, ki hai te hui i whakahaeretia. Nā te mea,
ka takahia te kawa o te mara e ngā manuhiri. He takahinga i whakaarohia e mūheni ana i te mana o te kīngi. Nō te kawanga o māhina ārangi i maihi o te tau kotahi mano i warau 29, te whare nui tūranga waiwai marae, ka tai atu a rātana me tana pataki nui. Ko te tupu ngā ake o te wairua whakahoahoa te hua, engari, ki hai i tupu te wairua o te mahi tahi i wainga nui ngā kaupapa e rua nei. Nō te mate ngā o pōmare i te tau kotahi mano i warau 30, ka mōmoho te tau toko te rata ia te taite te tomo, hei kai whakauru mo te tūru Māori mo te taihau āuru, ka raru ko rātana. Nā, no te tau kotahi mano i warau 28, ko te puea te kai whakahaere, nā nai whakarite te toronga atu o te kāwana tianara o tā tāre e whekihana a Charles Ferguson ki ngā rua wāhia. Kia ha tia, e noho mā natunatu tonu ana ngā kaiarāhi o te kingitana, ki ngā tātai māpere o te kāwanatana ki a rātau o te whānau me te iwi o te rata. I taka anō hoki te kāwanatana ki te whakahoki atu i o rātau whenua muru. Nā pōmare i tono ke whakatūria tētahi kōmihana roira. Ā, nā rātau i tāpai ke utua tētahi utunga i taua tau anō. Koe nei ngā take i kore aia te rata i haere ki te tūtaki ki te whekihana. I te toronga atu o tērā ki tūranga waiwai, i te toru tekau o ngā rā o taua māramatonu. I te tekau tau atu i te kotahi mano i warau 20, i te wā e kaha haere ana te tau maha o tōna mā wewi, me te huri ki a rātana o ngā pauwhakawhirinaki, kai tohu tohu o ngā tau ki muri, pērā i a tupu tai ngā kawarā. Ka whakarerea te rata tana pāre mata a te kauhanga nui. Te wāhi whakatakotoria e ia ona kaupapa. Ka hahaere ana tana huri kia te puia hei pau whakawhirinaki mōna. Tā kare ana te whakaia te puia ki ngā kaupapa huwhenua e tuarua ti ana e ngā pūtea tārewa a te kāwanatana. Nā pirana ngata i tīmata i te mārama o Noema o te tau kotahi mano i warau 29. Engari, ko te tini o Waikato, ki hai pai ki te whai wāhi atu i te mea, e mautonu ana tō rātou toera ki te kāwanatana. I te whakatū veratanga ia māhina ārangi i te tau kotahi mano i warau 29, ka noho tahi a ngata rātou ko te raumoa Belnevis. Ko te rata ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kaupapa ahu venua. Ā, no muri iho ka whakai te kingi ki te tau toko i o rātou whakaaro. Nō ngā tau kotahi mano i warau 31 ki te 32, ka tū a te rata rātau ko ona teina ki te tau tāwhi i a te puia ki tana kaupapa ahu whenua. Nā te whakai a te rata i whakaahei au a kaupapa nei ke whaihua. Ā, nā nā no hoki i whakawhere ngā kaipupuru whenua e noho matakanaana i mua atu. Kia tukua o rātau poraka whenua ki te kaupapa ahu whenua. O nō rau ngā eka i whakamōmona tia pērā tia he te rata. Engari, nā rātau tunu ko ona teina i tuara ngā mahi katoa. Hei tā ngata i muri mai, nā te matenga o te rata, liru atu anai a aitua te tangata i a ia te awe, ke ahu whakamua e te kaupapa ahu venua. Me nā ia i ora, ka noho ko ia tonu te tino kai tau toko e te kaupapa, ke whakanohia haere tia o rātau venua e te Māori. Atu e te tau kotahi mano i warau 27, tata ana te noho pū mau a te mā wīwī runga i a te rata. E whakamamaiti ana e te rū mātiki tāru i ngā tau whakamutunga e toru o tōna koeora. No te rātua tahi o ke topa i te tau kotahi mano i warau 33, kahi ngā āia i wāhi. I te mārama o tīhema o te tau kotahi mano i warau 35, kahi ngā te uranga. Ko te pōtiki ko taipu i mate i te kura. Nā, no te matenga o te rata, ka noho ko tana mātāmua ko koroki tana whakakapi. Āhua 23, 25 pea o nā tau i taua wā. Ko te puia te kai whakahaere o ngā whakaritinga mo te tangihana o te rata, i tū mo te wiki kotahi. He mea whakanohonoha haere te tini i tai ake ki te tangihana i rō māki.
e whiarau ke nei ngā hipi me ngā kau i patua hei whāngai ngā manuhiri. No te waru o ke topa, ka tai atu a rātana. Koe rā te wā tuatahi i taia e ia te mihi a te rata kanohi ki te kanohi. I nehua te rata ki runo o Taupiri Mauna i te waru o ke topa. Ko e tahi o nā inua rahi o te hikuroa i tai ki te nehuna. Ko ngā tā rātau ko te kōti a J.G. Coates me te hōrana a A.G. Holland. Ko te paki o hewa ngā rangi o tana tangihana. Engari, no te hamohanga atu o te kāwhina ki rungo o Taupiri, ka whakaeke te ua tāta. Ara, te tohu o ngā hua roimata e mapuna ake ana i ngā kamo papatū ānuku. No reira e hoa mā, ko mutu nā kōrero i roto i tēnei hōtaka mo tēnei rā. E whai ake nei ko ngā waiata erua. Ko rui a Perehama me tana waiata ka puta he rā, a muri mai a ia ko Keelan Ransfield me tana waiata ka puti. Ka waka e hāre tawiti rawa me whakarongo.

Tēnei rā te matau tātua i hara mai nei rungi te mōna nui a kiwa. Ka tītiro whakamua ki te ihu te waka, ko ngā manu o rēpanga, ngā manu a rāhi ko mūmū hau ko tākere tau. Ko toroa te tangata tū anai rungi a papatū ānuku, ko ngā takarangi ke uru mai te whai ao ki tāo mārama, ti hei mauri ora. No reira e hoa o mā, tēnei rā te mihi whānui atu ki a kōtau. Kōtau i wā te te huri taringa mai ki te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka te haurongo tau matarau. Manawa nui, manawa ora, manawa ai o kia kōtau kia tātou katoa.

0: Mā whero, mā pango, ka otiai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: E rua, anei rā, tātou e tīmata nei tātou haere runga i te awa o Waikato. A tēnā kōrero tia mai ngā ahuatanga, e kia nei he piko he tanifa. Anei rā, tātou, e haere nei runga i te awa. E hoki nei ngā maumahara ki a rātou kua ngaro. Ko tātou i tēnei wā. Meno rā, kōrero tia mai ngā ahuatanga e pāna ki tēnei taha o tō tāu awa.
2: Koe a tēnei, te whenua i kōrero tēnei ko meremere. Koe a tēnei, te power station, te kōrero tēnei. Kāre hoki ngenei, eni ahua i te wā, o mua, ne? Ko te huarahi tonu tēnā, e ki te aturanga motuka e re maia. Engari te wā, e kōrero tēnei e koe, e piko, e taniwa. Koe tēnei ngā awa, koe tēnei ngā ngai tehi o ngā marae, o ngā iwi o Waika. Ko mere mere nei, e ngā taha erua o te awa nei. Koe tēnei ngā kāinga o ngā iwi noho ai. Noho nui ngai tēnei venu. Ko mere mere nei. Koe tēnei te whaia ke hare. I mea i whānau mai au ki kone. Koe a tēnei ngā olanga. O ngā whakatupulanga i ā mātou. Āunga te whakatupulanga.

0: i o mātou mātua. I whakatupuake rātou i roto i ngā paka. Pērā hoki, okurongo ki oku mātua. O te mea nui, i a rātou, e paka. Engari, ka tae mai, te wā ki ahau. Māla mānau, te wāhanga ki ahau. No te wāno, i whānau ngia mai au ki kone e hari. Pēr tēnei o mātou kain. Engari, he waka hoi hoi kato hoki o mātou. O mātou waka haere. I roto i te awane.
1: Te tēnei taha ngā kāinga
0: mā mātou. Ngā taha tonu edua. O te rā taha me tēnei taha. Ae, koe, edua ngā taha o te kāinga no ngā. Koe tēnei te wāhanga o te ruruhira. O pīmihi mane, pīmihi. O ngeu ngeu. O te ruruhira no mēra i. Koe tēnei te whakatupuranga atu o a mātua o te rā ruruhia nōra i maraetai. O haka tūrei te marae ki rei. A koe a tēnei, o lātou tino kāinga ko ana mātua, i whakaheke atu i konei, i mere mere nei. Koe a tēnei te āhuatanga, e titiro ake nei tā āhua. E wā hoki a mātou, e te nui nui te tangata. Ngā mahi hoki o tēnei, ta atika, he tapahi harake. Wera ngā mahi a ngō mātou iwi o tēnei. I to i te wā i a mātou. Kalalahi ake mātou, o ngā mahi tērā, e mahi ana e o mātou mātou. He rā feiho i ngā harake ke, ki ngā mira. Mira harake. Nā kalongi atu e tangitangi mai ana ngā mira. Tangitangi ngā i te whitu i te ata, ko tangi te pōtini, ko mohio tia koa, ko tīmata te mahi o te mira. Te kau mārua, ko tangi, ko mohio, ko tae te rā ki te wā o te kai. Nā, koe a tēnei ngā mahi a ngā tauranga o ngā harake. E ne kei rau hei, hei roto i ngā harake, kei ane hoka tere ngia mai, i roto i te awane. Kā ki te tātou, i ngā tūna e mauana ki ngā harake. Kā ki te ngā pihara, wera tūna hoku kua kore i kone. A hua kore tonu anō te tūna i tēnei wā. E kore rone nei, he ahanga piko, he tani. Ki ngā kōrero a ngā whakatau āki i angete, he piko, he wātakiri. Ka te tiro ake tāua, kareka wana he wātakiri.
1: Ua pau katoa.
0: Ua pau katoa i ngā mahi. Tere kē, oenei whakatupula. Ua ki te tātou kua mate ngērā kai. Ua ki te tāua, kua kore ngā mauku. Nā, oe nā te kai ngā. O te wahine korona ke ne o pīmi o ma. O nge unge. Koe a tēnā tāna kāinga. Koe nā te he Māori katoa. He okei te Māori anō. Kei tēnā tūngāne. Tēnā wahi e huri atu nei tāu.
2: Ki tēnei whakatupuranga kua keriarā ngā one pū kirikiri. Ara e tū pukepuke maira i te taha o te awa. E te tiro atu nei tāua e rua ki te āhuatanga i pakakanga te ae. E tainui ngā hoia i te rā rautau kua pahuri ake nei. I tēnei wā rā kai te kōkunga ngā one o mere mere me te paina.
0: I te kōrero hoki, o Waikato, te awa. Taupiri te maunga, pōta tau te tangata. Engari, ko te mana, e mahi nei ngā tau iwi. te nui o ngā one, kokongi ane kone, kore rawa, hea whina mō te tangata whenu. Koe te rei tāku ti tiroa ke hare, ka aloha au ki te, ki te kōrero i ngā kōrero, o te awane, a ti tiroa ke tāua ki ngā tima, ki ngā pāti koko one. Koe tēnā ki te maunga one, e, a Stevenson, ne?
2: Ngā kirikiri, ne?
0: Ngā kirikiri o te moan. O te awane, rā waika. Nā koe a tēnei, liro ke ana, ngā hua i a tau iwi. Mō ngā painga. O te awa waika.
2: E rua, ka hokia ke o tāu e whakaaro ki te wā i a koe e taitamariki ana. Ai, konei rā koe hautu ana e o mama haere ana. Ngā kāinga noho. Ngā wāhi i haere ai rātou, ngā kaumātua i piri tatātua ai koe ki o rātou nei taha. Ngā mautere e tūtū haere nei.
0: E hoki anō ku mahara, kia mātou i au e tamariki ana, ne? Kā ki te au, ue tēnei te awa. Ko ngā kokonga nei hoki, ko ngā huringa nei, ue nei ngā kāinga. Ngā urupa hoki o ngō mātou tūpāpaka. Engari te wā, ka whaka hoki nge a ngā kōrero. O te kingitanga ki ngā rewa wāhia. Ka tīmata te kōrero kia hiki nge a hoki ngā whewa o anda tūpuna ki taupi. Oia tēnei. Te awa e te tiro ake nea, mau mahala ake andahau ki a mātou, e here here ana o mātou waka, o mātou poti, ka hari ake. Hari hari ake i ngā whew, hari hari ake i ngā tūpāpaku, ki taupi. Pau ana te wiki o mātou, kā tae mātou ki taupi.
2: E tō ana, ne?
0: E tō ana, a kā huri ki ngā mana, i te mea kua pōwhiringia, kua huri. Ko tangihi ano, ko mihi ano, ko kōrero te ano ngā kōrero o te tīmata tangamai. Pau kē te wiki ki te kāinga, a tahi ai ka haeremo. Nā, kuia tēnei ngā kāinga o hone mohiwala, ne? Me tēnei taku te matua o taku hawahi nei tēnei wā. Tōku wahine tuarua tēnei.
2: Koe nei ona kāinga, ne?
0: Koe nei o rātou kai. Koe nei hoki ngā kāinga o ngā iwi. I noho nui e, ko te kohe kohe. Te kohe kohe tēnei. He mala e nui tonu i roto i tēnā awa. Tēnā te awa e putātuai ki te wāhi keringa mai o ngā waro. I kōpako, koea tērā te awa, e kōrero tianei ngā tani, he wahine he, te tani kōroto i tēnā. A koea hoki tēnā ngā awa, mahi ngā tuna, koea tēnei te awa, koenei ngā moutere, a ki tonuana, i ngā mahi kai, mō ngā hui nui
2: o waika.
0: Nā, engari, koea tēnei te awa, haringa mai o ngā waro, i te mua atu, i te mahinga o ngā huara. Nā tōku matua e mahi ana i roto i te maene, tuatahi tuai ki kopa. Engari, ka kitea pēkā reiti unu pai ngā waro, ka katina, a ka tēnei anō no tēnei wā ka whakahulu, ka hutu wherangi anō. Engari, ko te tinolanga tira hoki, i noho i konei, ko te Pākehā nei, e haere nei te kōtiro, wēnu i a tāta. Ko hihara, a ko te tīmata tangamai o te Roos Shipping Company, ko Roos la tēra, ko i a tēnei te Pākehā. Ako tana kōtiro nei tēnei haere nei tātou piriro i aia ngā whakahaere o ngā whenua e tatana ki te awane. Mm. I te mea koe a tēnei ngā tupunga o ngā rākau e tikana hei mahi papa. Koe a tēnei ngā rākau e tupu mai nei i uta nei. E ta marikira e nei rāka. E nunui hoki ngā rāka. Mahi ana ngā koroi nei. I a mātura he koroi. He kaik ki te pāke. He white pine ki e te hewa pāke.
3: Kahi katea, e, ne?
0: Kahi katea. Koe tēnei ngā rākau e kororoa ke nei au. Ka riroa i te pāke hane. Ka tapahi ai. Ka mirangi ai hei papa. Mm. Engari kāre hoki tino pai. Kāre roa ana kua pirau. Kāre irite ki te ki ngā rākau whenei te tōtara nei. Mm. I te kauri. E mō haka tēnei heu whenua. Te kauri hoki. Iko nei e tupu ana. Engari no mātu tērā. Tō mātou no ekenga mai o mātou mātua. Ki roto i tēnei au, o waiga. Mm. Engari, hurino.
3: Tēnā, te mautere nei nā, he kāinga anō tēnei no tainui.
0: Ai, he kāinga. He kāinga tonu tēnā. Te mautere, ako a teiti o te mautere nā. He nui tonu ngā tāngata i e te hio mātou i hanga kāinga mō lātou ki runga i te mautere nei. A here i o lātou waka, ana, a kāhua tuai ki tō lātou, ki tō lātou town, te kiana lātou, engari ko te town nene, ko tahi anō te toa. Oia no, i ki ai lātou pehe town.
3: O te paina, ne?
0: O te paina. O huri ati nei tātou. I te mea pehe ki ai lātou he town, i te mea he o tērā ke re. Engari, i tērā wā.
3: He town, ne?
0: He town. O, ko te town nene, ko te paina. Engari, ko te town nene. Mm. O te hotel. Pule hoki e te Māori e whakaege ana ki te Hari Waipi.
3: Ae.
0: E di makaraka, kua kati te hotel. Ala, ka hoia ke i roto i o lātou waka i kone. Na haura gira gira, ala, takataka ki tōa. Kua kia kua, kua rino e te hi te tani whakaole. Kua haura gike i te mahi a te Waipi.
3: Mm.
0: E nei ngā hoega, o ā tino tōnei. Weni hoki ngā tāngata toa ko Billy Bakama, ne?
3: Hei.
0: E ngā tāngata toa ki te hoe waka. Weni hoki te hoe hoe ngā ngā rīketo. E hoka taetae o ngā waka, waka kōpapa, waka reihi. E koe tēnei te rīketa bohiwa nāu i te wai a mātou e tamarigiela. E, kore mātou e pai ki a mihi mātou i te ngā riketa o te pain. Ki te taone nei ki te pain.
3: He toa tonu tō tēnā hapū, tō tēnā iwi, tō tēnā whānau.
0: Haere anōna i tōna hapū, i tōna iwi. Koe tērā ngā waka katoa ke, ko ngā waka kōpapa nei. Anā, ia ki te anō wai te waka tere. Ki ngā rehi, ki te kāwhaki wahi. Kāwhaki wahi. Era hauki ke te waka, ngā waka nunui. E kāwhaki wahi. Haua ngā waka liriki. Tū pekepeke ne, aka. Naka ki te ke tāwe i te taha tika ne, i ngā waka, i ngā ko tēnā te rāwhiti ne, lāo ko te manua. E nā ngā tima o te wahi ne, e ko loka neu e hare nei tātā. Tēnā te hale no ohiha ne, moutere tēnā. Engari, whatu hoki e ngā Māori, i te pai ki te pāke handei, te rapu mahi haere ki te pāga i a lātou, te miraka i tanakau, ki te hari miraka. Korona tō mātou haia, oia tēnei te Pākehā Mandaaki i a lātou. Nā ngā Māori hanō ngā kau, watu, gari, māngere pēr ki te miraka kau. Gari te tamaiti nei a Ruth, kaha ki te hari mai. Noho nui ia tēnei tāone, a te paini, he tāone hoki ki a mātou tēra.
3: Mm.
0: Engari.
3: E kunei te tini o te tangata e noho ana.
0: Kunei te tini e noho ana te tanga. Wea tēnei i kōrero ti ai te awa o Manga Tāwhi. I pou ai ngā kōrero a Nunui. o te tīmatatanga mai tēnei, e noho nui ana, teiwi o Waikato i konei te rawa. Koia tēnei, i roto i te wā, o Ngāpaka, hanga tēnei taha, o te awa nei, koia tēnei, ngā kai, kai ngā katoa kone. Hakoa huri atu pe a tātou i roto i te awa Waikato, he kāinga e nei, no ngā iwi, no ngō mātou mātou. Engari, orero ke koe ki te hapū, me kōrero pangea, o Tain Newton, o ngā kau mātou o roto, o runga tō waka nei o Tain. Engari, e kala ngā tanga ngō lātou, o lātou hapū, kia Ngāti Pou, kia Ngāti Mahanga, kia Ngāti Koroki, kia Ngāti, he tino nui ngā hapū, taindoa ki a Ngāti Tīpa. Engari, pe tēnei tāku e kekele ko ngā toa. Hoi, hoi waka. O ngā tāngata nei ko Piripaka. Mō te haka peke waka hauki. Wini tonu i a Piripaka. Ngā mahi. Hoi, hoi waka. I te wā iaune. E tamariki ane, mua hiwana. Ki ngā toa. A koe tēnei ngā toa, haunga, te wā i a lātou o te rātu ngā rato. Engari te wā, i ki teo te rā kau mātou, mohi o pai au, te rā kau mātou.
3: Anai,
0: te
3: hapa kore...
0: te rākata nana kia eho.
3: He kōrero nei koe, ko te tangata toa ki te hoe waka, a ka riro i a lātou te wahine, ngā mea e whiwhiana, e wini ana,
0: te rā
3: kōrero tia.
0: Ai, kāwaki, ko kāwaki hoki te, kāwaki. Pete a te kōrero ki alate, kāwhaki wahine. Nā ka hoia ko te wahine rei rue te noa, ka whai atu e ngā waka anunui, ne ngā kōpapa. Ka mau te wahine rā, me hoki nge te he ngā waka ki muri, ka whai mai ai. Nā, ka wini, o wini te iwira te wahine. Ko kāwhaki na te wahine kai. Nā koe a tēnei, mō ngā whaka peke waka. Iwe ngā waka lalahine, pēnā nō ngā tō. E whānau nui hoki te whāmbare o te Piripaka e kōrero ake nea. Whānau nui rātou i noho nui rātou kone. Aunga mātou, o te nuinga o mātou. I whai ngā tikanga o te puea, ne? Puea tēnei. Te tāo ne, e kōrua ki leo, he tāo. E titiro atu nei tāua, koe tēnei te tīmatatanga mai, o te tangata nei, o Ruth Shipping Company. Koe a tēnei, e titiro atu nei tāua ki ngā whare. E titiro atu nei tāua, koe a tēnei te wāhi. I wehewehe ngia i ngā tikanga. E o mātou mātou. E tō mātou kai alahi a mātou. I titiro o whānui katoa a Waikato. I te rāta mahine ki a te pue. Koia tēnei te tīmatatanga kōrero tia i te rā kōrero a Manga Tāwhine. Te pou o Manga Tāwhine. Koia tēnei. Tīmata atu i konei. Koia tēnei ngā kāinga. I roto i te tau o te pakanga tuatahi. Koia tēnei te kai. Koia tēnei ngā moutere. He moutere hoki tēnei. He awa ke i tuara. Te awa i hari. No nai nei ka kopi tērā. A mahua mai te moutere o te Ruth Shipping Company. Koia tēnei te wāhanga. Tīmatangia e te puea te hoki o ngā kōrero i kone. Ka hoki pērā, ka tukuea e te heona mātua. Kia hoki ki te wāhi, e haere atu nei tāto. Koia tērā, no tērā takiwā. Ka bōhio tō mātou nei matua. Kei reira kē, tōna whakatupuranga mai, koe te hi ona mātou. Ko o mai te whenua o tana kuia. Ki aia te title o te whenua. Kātahi mātou ka hoki whera ki te awa māla. Engari, koe tēnei ngā kōrero nunui o loto o te awa nei e waika. Koe hoki tēnei ngā kāinga. Indo hongi anui te ai e waika. Nō konei kā riro te haringa i a te puea. Kā riro i aia ngā whakahaere o ana tūpuna, o ana mātu. Kā te i kā ki ia i e konei, i e konei wahone. E hoki tātou ki ngā tongi a tāpia. Ko are ka hana tōna haona ka. Ko kemere ti tana ko holoi. Ko ngāre o wāhi e te tūlanga wawe o te kīngita. A kare mātou i tino māla, engari noroto i ngā tau, ka mōhi o mātou. Koe e tērā te tūlanga wawe o te motu, ei tāinga mai kia kite, i tā lātou mokopuna, i te kīngita. Nā, koe nei ngā kōrero, hakoa. Wautō tāua, wiki ki konei, e kōrero katoa. Kei ngā take katoa, kei ngā paripari katoana.
3: Kei ngā kōkonga.
0: Kei ngā kōkonga nei.
3: Kei ngā piko.
0: Kōrero katoa. Koe tēnei hoki, te waha pū o manga tāwi.
2: Heki atu nei tō tātou kaipuke, ka piri atu ki te taha o te awa nei. Ka makere tonu mai rā ngā kōrero i ohau nei ngutu e koro. E hoki nei o Mahara. I te wāi i ākoe e haere ana, e hautu ana i te taha o te awa nei. Ai ki ākoe te tiro atu nei ki ākoe e te rangatira kai te heke oro i mata. He oira ara te rao ngā urupā. Ai, e kōrero mai nei koe ki te rā taha. E hua ai e koe ngā koiwi o ngā tipuna rā o Tainui.
0: O tēnei taha, o tawaruru tēnei. O ia tēnei te nohonga. O te pue a lātou kua na mātou. O mātou hoki. O te tehi tēnei o ngā mira nui mai harake. O te Pākehā i konei o Douglas. Ka tīmata a hau nei ki te mahi Pākehā. Hara mai ki konei. E te kaumārima herengi te kutu i te wiki. 15 bob a week. E ka charging au e te ka tuakana mō tōku pōn. 15 bob a week, that means kare kau o kūtu i te wiki. Pau ke atuana i tōku pōn. Nā koe e tēnei te e te ngā uru pā nui. Ko tawaru. Nāri koe e tēnā a tawaru, koe e tēnā tō mātou kai. Taha ki ngā tū bāpaku. Engari koe mea haua. Engari koe tēnei te mira harakeke.
3: Te muka, ne?
0: Te muka. Pāhaipa, koe nei ngā harakeke koroke nei. Te olongo te iwi o eikato. He harakeke.
3: Ai, he mahi harakeke. Iko nei e tipu ana ngā harakeke i te taha neina.
0: O tātu ki no toka toa atu. Tai atu ki tō mātu kanga. Ki mangatangi ki tō māo atu. Lāwhengi a mene. Hakaterengi a mene ngā harakeke. Engari, kā mahi o kia wiko nei, he pāti ngā mea hari mai ngā haraki. Hara tēne ko nei ki te pūha waikato, harima, nā ka waha mātō. Hari mai ki te mira nāna.
3: Irungai te tuara?
0: Irungai te tuara. O, kia pakari tēnu te tangata ki te hari haraki. Kia pakari hoki ki te, e wāhi te atu. E wera ngā ola.
3: E wahaana, ne?
0: Wahaana. Nā, hari haraki. Ka mahi ai, hakamaroke ai ngā, nena, hakamaroke ai ngā haraki. Ewa ka, kata he nau ka hoki mai e hare. Pene o mātou kai, ngā ko, ngā kātipa, te nuke mā ne, o mātou kai ngā ngene, wera o mata. Ono ko mate mate katoa. Kare kau no mata ke te ola ola. E mo i wanda. E ni o mata kai, o ni ngā kai gali. Tēnā tō mata kai. At all house then. E nā ngā whareo, o Douglas. O mai e hei kai o mō ngā tangata mai. I roto ngā flax mill. Me nā o mātou tū ngā o mātou kai. E re kai ngā nui hoki tēnei. Nō ngā o mātou mātou. E koroa ka neu, ko lau ngā awari. Nā ko te tamāho. Nā ko te henua e noho mai rā, nai nei. Kua hiki ngia ke tia ke i whātāpa. Haunga nō ko nei ke, te rā tangata. A te tamāho. Engari, nā ngā nā waihaere, ka puta pērā ia. Ngā nauri ki reira. A ka whiwhi kāinga lātou ki reira ki whātāpa. Tāre koea tēnei ngā kāinga. Nui o mātou.
3: Ngā whānau noho i konei, Ngāti Tamaoho e kōrero nei, ko, Ngāti Tīpā.
0: Ngāti Tīpā, nā ko Ngāti Pou. Koe tēnei te hare ngātu o Ngāti Tīpā ngāpoi e kōrero kene. He Ngāti Tīpā auki ngāpoi, pilipaka nei, ko tolātou tupuna. Ko tolātou tupuna ko ngākunga. Ko ia tērā, tolātou haia nei ko ngākunga. Engari he, nō roto i a Ngāti Tīpā. Aga, ko te tehi wāhanga nō māta. Ko waika, a boe atu ko ia tērā e. I ngā kerei, ia, e a Ngāti Tīpā, ana, ko ngā iwe noho mai rei te pua o waika. I te koha. A koe tēnei ngā huri huri ngā o ngō mātou waka.
4: Whakamutu ngā ke te iwi, ka mutu mai ai konei ngā kōrero a hāre te wehenga wiremu rāua ko Terua Kupa o Tainui. A tērā wiki karangona tātou ki te wehenga tuawhā, ia rāua heke i hoana i te awatapu o Waikato i te rohe o Tainui, ara ki te pūaha. Kātiko mai he nikore tēnei, atu i te reo irirangi matua o Aotearoa.

Nā ka haere tonu ke ngā kōrero. Engari he kaupapa hei tāpiri atu i ngā kaupapa kōrero kua kōrero he ake nei au. Ara ko tēnei. Ahia kē te wā, e ahei kē te tangata e te tū ki te whai kōrero. Mēnā e pā ngā kiritahi ia i te tū pāpaku. Tēnā pēr he tikanga hei a te tirohia, hei a te whakaaroarohia e tātou. Ko au au rawa te puta o te pātai, ke pēhea te tātai o te kai kōrero, me te kai karanga ki te hunga mate whanguai. Nā e tika ana, whakaaroarohia tēnei āhuatanga i rungi te mea, ko angiangi te pai tapu, ā iwe tahi wā, ko tahi noiho te tangata hei hāpai i te mahi. Ko te mea kē, ke tatū ko te kirimate. Tēnā pēr me titiro ki te whakamāramatanga o tēnei. Ko tōku mōhiotanga ko te kirimate, ko te whānau ake o te hungamate. Pēnā he tamaiti, ko ona mātua, tīpuna, ko ona tuakana, taina, tungāne, tuahine, kamutu. Pēnā he pakeke whai tamariki, ko tana pauaru, ko warāua tamariki, ko ona tuakana, taina, tuahine, tungāne, mātua, tīpuna. Pēnā, kei te ora tonu, kamutu. A mā tētai e whakatika mai pēnā kai te he taku whakatau. Pēnā kai te tika, anā heaha te whakawā te ai ue tahi atu o ōna whanaunga. Kia hei ki te tū, waiho ko te kirimate ake kia noho tapu ana i raro i te kapua pau. Tuatu e tēnei, kei tēnā tonu tōna nei tikanga mo te tū. Me tōna ngākau tonu e whatū te whakaro a me tū au, me noho au rāne. Engari ko te mea nui kē, ko te whakawā te tu huarahi mō rātau ki te tū. E tika ana me mārama te kai wāwāhi kōrero. Kia kore ai e riro, mā nā e whakakirimate ngā whanaunga e āhei ana rātau ki te kōrero. Me whakaaroaro tēnei kaupapa kia māma ai ki ngā kai karanga me ngā kai kōrero. Kia kore ai e kopa te tū o te whanaunga ki te kirimate. Ko tētahi āhuatanga no me tirotiro a me whakaaroaro. Ko te wāe hare mai nei te manuhiri ki te haruru ki te paipai. E pai ana pēnā he ope i tīnoa. Ā, he ope i tīnoa no hoki, ai waho kai te waharoa te mara e tatari ana, ara ki te whakaeke mai. Engari, pēnā he maha ngā tāna tā kairoto i te manuhiri he hare mai rā ki te ruru. A pērā o tua no te nui o te hunga e whakamai ana. Tēnā pēr me kimi he hurahi e tere ai te mutu o ngā ruru. Kia kore ai e roa te whanga āhunga e tatari maira. No te mea, e haere katoa atu ana te rōpū rā ki te haruru, mā reira e whakaro ai. Ki tōku mōhi o kēho ki te waia kui i a koroma, ko ngā tino ko eke anā kē e haere atu ana ki te ruru. Haere no atu ai we tahi atu rā ki muri. Tu atu i tēnei, ko ngā kuia noiho me ngā whanaunga tino tata ki te hunga mate, e haere ana ki te hongi hongi ki te whare mate. E hika mai i tēnei ki wā, kua hiahia katoa me haere ki te tūtuki atu hoki i te he o te huri haere. A kua nei, kua ia nei tonu i tētahi āhuatanga hei pānui ma te paipai. Pēnā ka nui rawa ana ngā tāngata kairungi te marae, me ngā mea kai te whanga ki te whakaeke mai. He aha koa te ki atu ai ki te hunga e hara mai ana ki te hongi hongi. Kia aroha ki te hunga e tatari maira. A kua nei, kāre nohi o te nuinga e hihia ki te hare mai ki te ruru. Engari e hare no mai ana, i rungi te māhara me hare rawa mai. I te wā hoki i a kuia e koroma, kāre nohi o he mate kōrero. E mātau katoa nā rātau, ko ngā koe ke nohi o ka hare mai ki te hongi hongi. Hoi anō, e āhuatanga hei whakaaroaro mā tātou. Ko ki te au i we nei āhuatanga, i runga i ngā marae. Mēnā he tangata rongo nui, a e hia kē te ro te rārangi, mai marae ā te puta tuki waho i te waharoa. O reire te iwi, ko mutu ke ngā kōrero mō tēnei rā, ko kati kē te kuaha, te whare tikanga mō tēnei wiki. A ko te tūmanako, kia pai huki te toenga o tō kōtau rā, ai o ki te kaua i runga, ai o ki te kaua i raro. Mauri ora ki a kōtau, ki a tātou katoa.

honore e kororia he maunga rungu ki rungi tamatoa te whenua, he whakaro pai ki ngā tāanga takatoa. No reira e te iwi, ka taupo ki nā ke, tēnei hōtaka, te whare tikanga mo tēnei wiki. No reira, ngā mihi katoa ki a kauta, o kehu kehu pātara ke tēnei. No reira, me mautonu mai rāpoko, te tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

0: Kei te tī, kei te tā, kei ngā tōpito te ao marama, tei ratu, mā Pautiria.
1: Nā tāwhiri mātea te whānau puhi, i te wehenga.

0: kōkaranga ngē Wainganui te, te hau kāinga, ne? The very far north, ne?
1: Oh, MFN,
0: oh,
1: okay.
0: Yeah. FFN, ne, kamutu, tēnā, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei Wainganui a tātou katoa. No te kāinga, kamutu e pāna ki te hāpua, ki te kao, ki tātaki, ki pukinui. Wena wāhi katoa, ngari, ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
1: Engari, kia ora, kia kātou atu ki te... ki te hua ina e tahi o ngā wharina i roto i te reo Māori. Kia Matara.
0: Kia Matara.
1: MFN.
0: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, Wainganui i a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. E harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kao, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
1: Oh, pai. Ai, i te mea, ke kaha tātou ki te katakata.
0: Ai.
1: E wā ngā paitiana.
0: Ai, kia ora.
1: Tō tātou nei whangatauki e taonga ki roto te kata.
0: Ai, ka pai. Nā, no reira, Jerry, ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wā tātou tāngata hērere nei roto te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiroa ke ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora haere ana, ne?
1: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakiwhiji
0: kōrero.
1: Kahore mo te whānau, mo rātou anō.
0: Ai.
1: Nei rea, e tai wā he kōrero hau kino noho.
0: Nāno reira, kia ora mai no kia koe, kia pai tō noho i roto i Tāmaki Makaura. Me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, hamutu ka haere tonu tātou i hei oranga mō te katoa, ne?
1: Ai. Oh, kia ora giri. Kia ora koutou te haukaina, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko tā tātou whare hauora, kia Matara ki te kao o te very far north. Kia Matara.
0: Ai, kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora here ana mō te rānei.

0: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehemea he kaupapa kōrero tāu, whakapā atu kia ria tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whetu, iratahi te iarere.
1: Oh, kia ora. Mēnā kāre anō koe kia whiwhi i tō pūhera rehita, kāre pēr ia mātou tō wāhi tau tika. Engari, he wā kei te toi. Up.
2: Rehita tia. Tirohia. Whakahaunga rānei o tai pitopito ki Vote Ira NZ. I mua i te weherua pō o te 25 o Kitopa. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-6, 5-6, 5-6. Nā te kaitia ki take kōwhiri.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mārunga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Ai, rungi te wāia kōrero, ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Tanipas, me tō rātou kēmu ki ngā Tasman mako no reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Mike.
2: Tēnā koe te whanaungo o tira, tēnā koe te e te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi ātāhua ki runga I ātātu.
1: Ai, tika tonu, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Tanipa ki ngā Tasman mako tēnā kōrero mai e Mike.
2: I mui tērā I meana I whakaanuia, I te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou I whakawhiti atu ki te tauihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman a Noki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia I taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto I te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau, koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake I tēnei papa whira, papa tākoro I raro I te maunga o whangatawatia. Nā tā tātou kapa I tākoro I Otago, nō reire e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko I tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu I te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nanahira, ki tā tātou kapa, te kapa Tanifa o te tai tokere. Ara mai tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu pai, kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga I te pā ōkara, e tautoko I tā tātou kapa, nā reira. E kuana te ngākau te kite e jau I tā tātou papa tākoro ko ki Marika I te tautoko I tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma I te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tāna peina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke I roto I tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koera te kaha, o te minenga e noho mai rā I tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku I tā tātou kapa nā reira tēnei kēmu he pātū wata mo te hira o Renfrew nō reira kamutu I te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
1: Ai, tika tonu ki te ana hau. E te otinga o te ro ngā kēmu. Ai, te kau ki te kau. Hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha. Me tērā piro hakamutunga reihana ne. Kia te tuki pai i te ro ngā kēmu.
2: Kua tātou paumua nā rātou i whakakaha ke i te kapa katoa.
1: Tika.
2: Aha kua tā tātou rārangi waho. E āhua ngoikore, ki roto i te, ko ngā scrums, te mea piki ake, nā, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere. Me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arihi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro tawhito, nāna i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te manawa tuki-tuki, i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka, i te timatanga o te kēmura.
1: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui. Kia whiwhi i tērā logo wood ara te Ranfurly Shield. Hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu ki tērā taiwhanga o ōkara te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
2: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
1: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike te wake e pāna ki ngā tīma ērua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākoro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākuru ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukereu. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o tika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou waimaria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe jau o te rā, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei ki a tāu I tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake no rātou ake iwi taketake. No reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki tēnei e tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Kamutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I a tātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā kē te aronga I tēnei wā, he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou. I runga anō I ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake i o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ke i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: No reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhononga ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki, me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mō taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri kia pai tā mātou pāpāho I runga I tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero I wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rewinia kia matāra ki ora.
2: Tēnā rō atsi koe, Joe. O tira tēnā kaitau e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto I a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi, te iāriri.

0: Te reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa te kauma fitu I rātahi te iarere.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Mākere Mutu. Ano ngā mahi kei konei, ko huri huri te rā I kai tāia, haere mai nei te ua, ka mutu ko rereke I tēnei wahanga. Ngari, kei konei tāku kai kōrero ko Mākere Mutu. Mana e whaka mahi mai ngā kōrero kei Tāmaki Makaura, mākoutou hei whakarongo. Kia ora Mākere.
2: Ai, kia ora Gurley, kia ora tātou katoa I tēnei ata.
1: Ai, ka pai, ka pai. Hoina hoki, iau e nō ne kone whakaaro anau. Iāra ngā mahi kei roto I muri whenua e tēnei ata kamutu I tēnei ana e tōro ana we tahi o ngā kōrero e puta here ana e tahi taima putara wāke o ko ngaro ke ngā kōrero e puta ane ngā rā. Ngari ākua mo tēnei rā te rā praire hono me waiho mai, nā te mea ko tata mutu mo tēnei marama, kamutu e whakaaro anau. Oh, ka pai e kia taimai ki te koanga a tērā marama, tēnā pia ko mahana here, kamutu. Ia hana mo wetahe o ngā kōrero e whiti haere ana Mākere.
2: Oh, well. Well, I konei Tāmaki I Makaurau, ka hore anō ki a tīmata te ua.
1: Ai.
2: Ko te āhua, e paki ana tēnei rā, engari a te wākake I te mena ko tau āhua rānei. Engari, pai ana I konei, piki ana te mahana I konei Gurley.
1: Ai.
2: Pai ana tēnā, no te me te whru, ne?
1: Ai,
2: nā te rewha. Oh, well, te mea tika kia mahana tō whare, ne? Mena horekau e mahana ana tō whare, ka whru ana koe ngā wākato. Nō reira, i nā pō, horekau taku hita I rungi I taku

0: tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o tika I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei ki a tāu I tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wainga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, he kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarauora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai ki a mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki te nei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi ke tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei I te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā ke te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou. I runga anō I ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wiki rā, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 maono mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pehea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te titiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamōhio mai, nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri kia pai tā mātou pāpāho I runga I tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai arake nā hapori puta noi te motu, e nā kau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero I wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe era winia kia matāra ki ora.
2: Tēnā rau atse koe, tau. O tira tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto I a Kānata kia ātaranga hau tia kia mahi tahi wenei o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahiratanga o tēnei o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.